0: Sonun oşkılalımçın.
1: Sonun oşkılalımçın.
0: Sarıngır nyamcu.
2: Nyankınamba çeçudimu. Derin de çırçıgı nihtungi çıgılu dadın bici nirgı tın jarçıgı da çıg bici çıçıg. Oşçıgı da çıg bici çoğuna yınla. Zalık bari. Şunay tığndi sarıngır nyamcu lençin ki nangtun naydi çıgışal.
3: 시진핑기선진필리글리니당지문랑 중국의 예전 참전하는 패비 슬로바키 선전 필리 글리니라스 맙시 남대 고무치 통천다 땜진 메르주 통니르치기야 필리 글리니기 참전 패주라 중국도 비용습 채무 등 선전의 용접 팅거 주른 수요 중공 중앙 차수치 제윤 중앙 세톤샤비 아윤한 근거 주른 왕이수 가신 자구시 아마 홍으로치르 크기 슬로바키 등 중국 약금이 제결했던 Pili gili ni ye xinping ga pibru gu Zhonggu mamang zhangzhul maqga zabzheng rik la zikshib nang. Yekim ni ki zonzin ki zabzheng rik qaratir la zikshib nang. Pili gili ni ye xi jinping ga danshatir rangji la yedun camzhin nangwaril.
2: Gavsin zaygu ji si zhuxa xi jinping gi sanzin pili gili ni dang zhimu nang. Xi jinping gi tamdun. Silu hua ke na Zhonggu sarwa dang shenzhil nriwa zikba qi nga wi jakib ji jikhin ba dang. Zhonggu dang silu hua kin zarsi dang sab. Nihtung nirzi lor jakim ni jian jiwa tabji zhugbin ri wara rambur shi. Shug ni jia tamung bai sunu gu. Jakim ni wara pancin yechi shi cil jintil dang sab da shimba dang. Nyamdi jia jimji jinchil mei bur ngoni. Surjin zarsi masim sisig yo. Zhonggu shug ji silu hua ke shug dang nyamda pancin san zhug dang pancin yechi zhanyu ni pan. Stanlung Jermil ji jia zhongsi tabji zhugbin jiwa zigni jakim ni jia mamang la derjil marwi lagba zhendu yol. Xi Jinping gi nanji tantun. Derim ji mir shug ni ji shug ji tai jia leitun sor zongni lagbur rib chugdi. Jigni tabji tal pancin ye chi jertanda dangni pancin jiafjur tajigdib shegi. Zhonggu dang silu hua ke jakim ni jia chapsil jigsul manja mul. Wenjing shug ni ji rung su si damga shi bi pheji jian zholim la zanjog dang. Zarsi nyamli jia shug ni jian zhivi zhudun jinchung she tabla. Dana zhungsin zhiva yun zhid dang yugnir ngang pheji nruvi meng zhiyin. Zhonggu shug ji silu wakhe shug di zhonggu shiga zadun zisung she bar ngag zhul shi di silu wakhe shug dang pancin jia shdewi kempen dang tukir she sir dukir chenbu she jinyol. Anini anipin nyamli tangsib tibbini tamung pheji yungwar gandu tunggi. Silu waki jisik lamchik nyamchin tang Zhonggu tang yorub ghekhir jakib jia nyamli nang hirtak yishigdi jimji ayirta sawa tuyo. Shugni ji jakib ni jia sajungwar jia nyamli ayun thangkang suh jia jensul ngali yigbur shaydi. Jakib ni jia nyamli tangsib tibbibar sichi jia jafjur ndonchu shagi la nikung sangma tang jangzin huanjur chima zuchin. Mataab rigni sugu sartir tunli dang danchi chabkung jia nyamli wakhi ngugndun shi di nyamli jia chechi sarwa ngarwi mungwa chingi. Sumni a mungsim jingtun dang sujin jia nzatun jesubda dungi. Rigni dang li zil, yilhkur, na jun, sani sugu